0: Jamaica.
1: Kebezo kubu ni marunwe zudo eh uzogi e yelo ye ifobu ni neme onaga selele welele
0: ikaji dije holande na kwa ku festivalo ela wado we nata
1: marunwa ni etu akansi we na anabata gi nogi gba maka na wazobia 93.7 fm onicha uno mbaso zine me gobi anwore
0: ifanwe zudo jini kama
1: Kebezo kubuna chuku olise bulu wa, eh? Okika biyama, obulu no titagi, ya ibulu odugu. Kebezo kubuna malu chuku, enwe bangulu. Nyambi fobu nina emeno wa bube chukuzo. Eh, wende balafa, sine bube chukuzo. Bube chukuzo, bube chuku kika biyamuzo, bube chiguzo, eh? Makani bubia uzo, nyawani, dugi. Maruko na tata aboka afo, eh? Tata boka fo, bolo afia fo, mwe sindi na nazo afo tata. Afo tata, nyan fota kwa luonu ifade ma, ndio bosi, uno nazo afo. Afadiko bosi, afigu mudioka, afo po, ndi na nazo afia fo tata, ndio joto, uno nazo kwa afo, mekata wezu beke, asi mundi obla nazo afo tata, afo tata. Na fotalo ni fede ma fopolo ni fede njo ise unu nanya na kala una funo ugafego otutu oga agana nyabu na ogunugoku ajura no kambede ai gaba pia oso imi fafu eji malayi no giba maka Mana tupu agamu niru ina batagi igwa meigwa fecho kampo porogi no giba maka no bosi nketata onye gini ano kwa no bosi nketata kapo kwa wezibu ta adumoji ada adumoji ote kwale ama nuni asim ebe kije kebe vino anom nyao ne ima no kwe kule ke kuwasa maka mpuyale mpuyale kije le mwambi adumoji grubo kudu abatagum ije le mwai ugo belu noji mwane beche becha sinye kwalo nya wazo bia beauty worldwide Marukwa ni egu chiko ubi kanjina na batagi Wezudo special nyabu nyabu afi egu Nyabu obu ni ino ibu oni ibu nega monta simge fifi oma Ndi Anambra, ndi Enugu, ndi Ebony, ndi Abia State, ndi Liver State, ndi Imo State, ndi Delta, ndi Waino no Obodo, Iromi, ino na Lagos State Kede ba afi ino ne anuonu masingi e fifi oma Nkabezo kubu na ngulo mwane mene mifana abulo chukwo kikabi ama Anya kambu beloza Marakwa na akala figi ya pomu Wegwa miigwa fecho kampopurugi Nunga abwa nkembua Makana ya mwarozi oge Mana ngeji mwabeloga wepopurugi igu Mwamu na akari igu kunka Kwa miigwa fecho kampopurugi Mwamu na nkiti asato Nkiti Ato, nkiti, itenani, ise, otu, abua. Na, mwamna, nkiti, asato, nkiti, ato, abua, asa, asato, itenani, ise, otu, abua.